ולפעמים בשם האהבה גם המים הסוערים ביותר יצטרכו להיות כאדמה חרבה, ורק לפנות בוקר בסוף חשיכה יוכלו לשוב הם אל איתנם. ואולי בזה התנאי יבריאו גם השמיים והארץ בכל צבעם.

0: זרועה מבקש רחם על בניך, מתפלל תפילה קטנה, קבל פניה.
1: כל חיי מיוזיק, כל חיי מיוזיק.

Oh,

0: זול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות התרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
8: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
7: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
1: יד עזרה משולמית כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: רק מיוזיק, כל

בוקר טוב, שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, פרשת כי תבוא. הפרשה בה נשמעים מצד אחד הברכות, והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. ומן הצד השני, התורה מזהירה גם מפני הקללות חליל. ואנו נבחר לקחת מהפרשה את הבחירה בטוב, הבחירה בברכות, ובמיוחד ובחודש אלול שאנו נמצאים בו כרגע, ביתר סט, בתפילות ובאמונה חזקה בבורא עולם. ויחד עם כל זה, מוזיקה טובה ומועילה, ונפתח עם השיר השבתי שלנו, מנוחה ושמחה, עמיחי פלסר, בביצוע מתוק ועמיחי.

והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. לכאורה יש כאן תיאור פשוט. מגיעים לארץ, יורשים אותה, מתיישבים בה ומביאים ביקורים. אומר האור החיים הקדוש, ממש לא כך. ראשית, אשר השם אלוקיך נותן לך. שכל אחד ידע בליבו, כי לא בכוח ולא בעוצמה בא לרשת את הארץ, אלא זה מתנת השם. שנית, וירשתה. צריך גם לרשת אותה, להחזיק בה ולדעת שהיא שלנו. שלישית, וישבת בה. עצם הישיבה בארץ זו מצווה. ורביעית, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. לזכור שגם אחרי שעמלנו, זרענו וקצרנו, וכבר יש פירות ביד, אנו מודים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, הכל ממך יתברך. ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה, מנדי ג'רופית.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
6: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
5: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אברי מירות מנגן לכם את היום.
7: ומאחר שדיברנו על ארץ ישראל כמתנה שניתנה לנו מהקדוש ברוך הוא, אנו נזכרים שלשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. הרב שלמה טויסיק בלחנו של יצחק פוקס, בבקשה.

מזכיר לכם את מספר הטלפון 077-613-7000. שלוחה מספר 9 להודעות ותגובות. ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. וכך כתוב במדרש על מילים אלה, ועתה, לשון מיד. הנה, לשון שמחה. הבאתי משלי. שלושה תנאים בעשיית המצווה. ועתה, מיד, אל תדחה את המצווה למחר. נפתחה לך הזדמנות, בצע אותה מיד. הנה, בשמחה. לעשות אותה בהתלהבות ובשמחה. הבאתי משלי. לתת מעצמך ולא להמתין שיהיה לך כסף מיותר או זמן מיותר, אלא משלי במיידי. תזכו למצוות, או איך שלי פשמלצר אומר, תזכי למצווס.

ואם כבר עסקינן במצוות, נמשיך עם עוד לחן מופלא של יוסי גרין על מצוות. סיבבון במצוויס, יידישע נחס.

השקיפה ממון קודשך מן השמיים, וברך את עמך ישראל. כתוב בספרי, וברך את עמך ישראל, בבנים ובבנות. ברכת הביקורים אינה נוגעת דווקא לאדמה ולשדה בלבד, אלא גם לפרי בטן. יש לנו עוד ביקורים להביא, ואלו הם הילדים. בביקורי שנות ילדותם ושנותיהם הראשונות, בעודם רכים לקרבם אל הקדושה. וממילא, כשאדם מביא את ביקורי ילדיו לאמונה, תורה ויראת שמיים, הקדוש ברוך הוא מברך אותו בבנים ובבנות, שיתנו לו נחת, ברכה ואושר כל חייו. שיר חדש של יידל ורדיגר ונמואל הרוש, בזה הבית, בזה הבית, שיהיה בבית הזה שלום, מלא בבנים ובבנות, אהובים למעלה ונחמדים למטה, בית מלא ברכת השם. איזה מילים. אמן ואמן. בואו נשמע.

והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. מובא בספרים שהשם יתברך נתן לנו גדלות וחשיבות בזה שהטיל על כל אחד ואחד מאיתנו לשמור את מצוותיו, וזה היתרון שלנו על כל האומות. לא זו בלבד שהגויים אינם מחויבים כמעט במצוות, אלא אדרבה. גוי ששבת חייב מיתה, כפי שמובא בגמרא במסכת סנהדרין, שלא עשני גוי, ואברהם פריד ישיר לנו על זה, שלא עשני גוי, מאוצרות יהודים, הנוסטלגי והיפה תמיד.

שרבנו תמיד מגורשים, מעונים ומותשים, ועם כל זה אנחנו הכל סובלים ומבליגים. אפילו תשליחנו, אפילו תגרשנו, ממך לא נברח ואין

שלא עשה ניגוי, אפילו לא תיתן שכרנו, אין לנו בוכים. הטלית והתפילין, הרגשות הנעלים, החומש והתפילה, והחיים בקהילה, בית כנסת מנורים.

ניגוד. אנו לא צריכים יותר, וכך אנו מסתפקים. שלא עשה ניגוד, שלא עשה ניגוד. עם הברכה בלבד מתנחמים ומתחזקים. יש

והפסוק אומר לנו, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. אומר המדרש, בעיר בשכר המצוות שאתה עושה בעיר. ברכה מיוחדת יש לאדם שאינו מתבייש ביהדותו, גם כשהוא יוצא מביתו ונמצא בין הבריות. על כך נאמר בסימן ראשון בשולחן ערוך, ולא יתבייש מפני המלגים עליו. יהודי אמיתי לא שומר את יהדותו לעצמו בלבד, אלא מביא אותה גם לעיר. וזו הכוונה, ברוך אתה בעיר. מביא את היהדות אל הסביבה, ומשפיע ממנה על אחרים. ואם אנו מזכירים את המילים, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, איך לא? רב בן ציון שנקר, זיכרונו לברכה, בשיר המתוק והיפה כל כך.

הוא במעבר חד, בסגנון ובקצב, אם דיברנו מקודם על ולא יתבייש מפני המלגים עליו. מרדכי שפירו ישיר לנו, כי אני יהודי, ולא מתבייש ולא חושש.

0: וכשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, איכן.

0: חתומה לכלל פעילות העמותה.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
4: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
3: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אברי מירות מנגן לכם את היום.
5: וההפטרה של פרשת השבוע מתחילה במילים קומי אורי כי באורך וכבוד השם עלייך זרח. אחד המסרים הגדולים של הפטרות הנחמה, שבעה שבתות נחמה. אחרי כל החושך והחורבן, קומי אורי את ירושלים, קומי והאירי כי באורך, הגיע זמן תשועתך. אף אם צרות יתרבו בעולם, עלייך יזרח השם, עלייך יאיר אור הישועה. אמנם אני פחות נוהג לשים שירים בביצועי, אבל לחן זה הוא לחן מיוחד ואהוב על ליבי. לחנה של הגברת קיילה גוטמן, קומי אורי, בבקשה.

ונסיים כרגיל יידיש נחס עם וזכייני לקבייל שבוסויס בלחנו של יוסי גרין. כאן אברי מירות, מודה לכולכם על ההאזנה. תודה רבה לצוות המסור של כל חי מיוזיק. ישי נוימן, אלי מימונסי, חיים קורץ. ולכם מאזינים יקרים, נאחל שבת שלום, שבת שקטה, צורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל. שבת שלום, איצ'אבס.

0: רק זוגי צ'אבס.
1: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
3: ערב שבת שלום, כל חי מיוזיק 102.5 FM אלול, המלך בשדה רבויסאי, צאו לך שדה לחפש את המלך, צאו לך שדה ולהתבודד לחפש את המלך, כי המלך בשדה, כי אני לדודי ודודי לי, ואנחנו זה זמן מיוחד שאנחנו יכולים ללכת לדוד, דוד זה גם בחינה של זה שחיקו מחמדים וכולו ממתקים, זה דודי וזה ראי רבויסאי, זהו זה, אנחנו פה, כל חי. פרשת כי תבוא, כן, אני יודע, בוקר, התעוררתם, יפה, ברוך השם, תודה להשם, התעוררנו, נושמים, אוכלים, הודו להשם, כי טוב, והנה שבס קוידש מגיע, אז בכלל, יש לנו הודעה מיוחדת, אווירה מיוחדת, יום מיוחד, יום שישי, ערב שבת, אנחנו יוצאים לדרך, בזכות חיים קורץ, שהפעם היה צריך לעבוד יתרה על המידה, בשביל לעזור לי פה איך אומרים? בכל העסק. אז אנחנו, איך אומרים? יוצאים לדרך. ויש לנו הרבה הרבה שירים טובים. אלול, שבת, הכל. אז פומפדיטה, אלול, המלך בשדה.

זה היה צליל וזמר עם אחת שאלתי, ישן ישן, והנה ירון בר, תשמח ידידי, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך רבו ישי,

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
0: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
7: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
6: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
8: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Michael Streicher.

אלו היו פרחי מיאמי ומיכאל שטייכר מתוך הופעה אחת שאלתי של פרחי מיאמי. מי כעמך ישראל? מי כעמך ישראל? דיאספורה, להקת התפוצות.

אייבי רוטנברג ושלמה שמחה עם שובו אליי ואשובה עליכם, והנה מתוך הפרשה חלק מהשיר של יונתן רזל, זה מתוך הפרשה: השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. היי ריבוינו של אוי לא משקיפה כבר וברך אותנו, שיהיה לנו שנה טובה, שנה מתוקה, שנה שכולה דבש ונופת צופים.

אנחנו עם סגולה, בהחלט. ככה אומר אברומי ויינברג. ואם אנחנו עם סגולה, זה למה? למה זה? כי עברי אנוכי, ואת השם אלוקי השמיים אני אראה. בני פרידמן.

אברהם אלפריד, חזק חזק ונתחזק, והנה שיר ענק של אלי ביר, היה להיט גדול, עדיין שיר טוב של שבס קוידש, שיר עם טעם של שבס קוידש, נכון? כמעט כל איזה תוכנית שנייה אני אומר לכם, זה שיר עם טעם של שבס קוידש, אז הנה זה, אלי ביר ויהיו רחמך.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי כסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים כסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן יהודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו.
1: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

כן, ציון גולן, אבא שמעון, לשם השינוי, לשם הגיוון באוזן. והנה אידלברדיגר, הנשמה שבתוכי זועקת.

מזמור לתודה, זה מה שאנחנו צריכים לומר, זה השיר שישאר לתמיד, כמו שאומר לי פשמלצר, כך כתוב בשולחן ארוך. ביני לנדו ותלמידי הישיבה ישלץ, כן, הישיבה לצעירים שעל ידי מרכז הרב, כנפי רוח, שירו מילותיו הקדושות של רבה של ארץ ישראל, רב אברהם קוק.

0: בארץ ובזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
1: יד עזרה משולמית כוכבית 9171.
2: התאומה לכלל פעילות העמותה.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית,
5: עינית, רואים בעין מקצועית.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
8: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
9: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
10: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

יהודה לגרין בשיר חדש, שובו אליי. והנה מרדכי בן דוד, תחשבו למה אני משמיע את המילים האלה, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

יואלי דודוביץ' עם מיילך כאן, המלך בשדה. והנה רגש של הבשבות, ישן, ישן, זה כשאני הייתי ישיב בבוחר, כן? בישיבה קטנה, כן? קווה אל השם, זה היה... אם אתם רוצים באמת לשמוע שני אלבומים גדולים, שני אלבומים הראשונים של להקת רגש, עם הבשבות ועם... וואי, היום אני... לא הולך לי היום עם השמות פה. בוא נשמע, קווה אל השם.

כן, אפרים מנדלסון יש לו שניים שובו. שובו אחד שלו שמענו מישהו אחר ששר, ועכשיו אנחנו שמענו את השובו השני, היותר, הפחות מוכר. והנה שיר שכולו מכניס אותנו לאווירה של ראש השנה, ואני לא יודע למה בהרבה בתי כנסת כבר פחות שרים את החמויל הזה. יש כמה פעמים חמויל, אז פעם אחת תנו לפרחי לונדון. זה שיר ענק ומאוד מפורסם.

שכר מצווה, זה מה שאנחנו צריכים, כמה שיותר מצוות, מצוות לחטוף כמה שיותר מצוות. והנה שיר גדול שבו שומעים את ההבדל העצום בין איש העירי בו למרדכי בן דוד, וזה היופי של השיר. אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם,

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

0: יעקב שווקי, פגשתי אותו השבוע בבר מצווה המפורסמת. אז זהו זה, צדיקים, שיהיה לכם שבת טובה, שבת נעימה, שבת קודש, שבת של קדושה וטהרה, של התעלות, של לשכוח מכל הצרות ולהיזכר אך בחסדים ובברכות ובכל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו. שתהיה לכם שבת טובה, שבת מוצלחת, שבת נעימה, אמצע אלול, גוד שבס, גוד שבס.
1: שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, ישיחנה.

0: שיר ליום השבת עם נפתלי קמפה.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, שלום לכם יהודים יקרים, כמה נפלא להיות כאן שוב. אני נפתלי קמפה, איתי ישי נוימן, אנחנו בכולכם מיוזיק 102.5 FM, כמדי שבוע בשעה 11 עם שיר למי? ליום השבת, לכבוד יום השבת, בעזרתו יתברך, נהיה כאן לשעה ונשמע שירים טובים ויפים. כמובן, אנחנו באווירה של אלול, ואנחנו גם בפרשת כי תבוא, שהיא פרשה עם הרבה מה ללמוד וגם הרבה קצת מפחיד, אבל גם זה צריך להבין, למה זה מפחיד. יש הרבה עניינים לדבר עליהם וללמוד בעזרת השם. אנחנו נצא לדרך עם, אני יודע שלפעמים שאני משמיע שירים קצת ישנים, שהסאונד שלהם לא משהו, אז יש אנשים שככה פחות קשה להם עם זה, ואני מאוד מאוד מבין את זה, אבל לא התאפקתי, השבוע הזה לא התאפקתי מלפתוח עם רב שלמה קרליבך, ואחת שאלתי שלא. בכל זאת, אנחנו כבר ממש, ממש בעומק אלול, עוד שבוע אנחנו כבר מתחילים להגיד סליחות, ואתם מוזמנים כמובן לסליחות שלנו בבית הכנסת הגדול בירושלים, רכישת מקומות בטיק צ'אק, מוזמנים לבוא להיות איתנו, לא נותרו הרבה מקומות, אבל מי שהיה יודע, מי שהיה יודע. אז הנה אנחנו פותחים עם רב שלמה, ומשם נמשיך הלאה כמובן לשבת, עוד פעם אלול, עוד פעם שבת, נעשה ככה הלוך וחזור. ברוכים הבאים.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי כסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים כסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
5: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
2: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
7: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
8: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
9: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
10: אל המחרוזת הבאה, קחו לכם רגע של מנוחה, כי הקול שלו מרגיע, הקול שלו מרגיע. מחרוזת יפה, קוראים לזה מחרוזת תואמיה. מוטי וייס במחרוזת באמת כל כך מתוקה לכבוד שבת. מכל הגוונים, מכל המינים, מכל המגזרים ומכל העדות. מוטי, תשאיר לנו קצת.
11: שבת!

אתם בטח יודעים, יש שירים ש... סתם יש מלודיות מיוחדות, כן? יש הרבה שירים טובים, הרבה שירים, אבל באמת יש את ה... את ה... את ה... לא יודע, נקרא לזה, את המאה שירים הגדולים של המוזיקה החסידית, והגדולה שלהם בדרך כלל זה באמת איזושהי ייחודיות בלחן, משהו אחר, זה נשמע אחרת, וזה בדרך כלל גם עם עיבוד מאוד מיוחד. השיר הבא... אני חייב להגיד, אני לא יודע אם הוא מאה הגדולים של הזה, כנראה שלא, אבל יש בו משהו מיוחד. קודם כל השילוב בין נמואל למוטי ויזל, הלחן הכל כך יפה של משה פלד והעיבוד, משהו שלם בדבר הזה, ואהבתי אותו מהרגע שהוא יצא. אז הנה, לכבוד עומקו של חודש אלול, אפשר כבר לשמוע גם כאלה.

בפרשת השבוע נלמד על הבאת הביקורים. וכשיהודי מביא את הביקורים לבית המקדש, יש תפילה מיוחדת שנאמרת, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך ישראל. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תראה עם ישראל לוקח את, את הגשם, את הגשמיות, ומקדש אותו, ומבין מאיפה הוא בא, ומי משפיע עליו את השפע. ובזכות זה מבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכה גדולה. בכלל, פרשת ביקורים, פרשה מעניינת, שצריכה לימוד. אבל עכשיו נשמע את יונתן רזל עם נווה תלאות. למה? כי בתוך השיר הזה יש את התפילה, השקיפה ממעון קודשך.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ...

0: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
1: בהפטרה של פרשת השבוע, ואנחנו כידוע בתוך שבעה דנחמה, אתה כבר שכחנו שהיה תשעה באב, שכחנו הכל, אבל כן, הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו שוב ושוב ושוב ושוב, כדי שנגיע לימים נוראים מתוך אמונה שאפשר להשתנות, מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא עדיין איתנו, מתוך אמונה בטוב השם. אנחנו אומרים את זה כל יום בחודש אלול. הקמו בי ידי שקר ויפי החמאס. הם קמו בי לולי האמנתי לראות בטוב השם. אם לא שנאמין שהקדוש ברוך הוא טוב, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור אליו, לא היה לנו שום, אין לנו תקווה. התקווה שלנו היא בזכות טובו של השם. לולי האמנתי לראות בטוב השם, אז היו קמים על ידי שקר ויפי החמאס. אשרינו שזכינו, ואנחנו צריכים לעבוד, לעבוד, לעבוד, לעבוד, ולהקשיב להפטרות. וחסדי מאיתך ושלמו ימי אבלך. לא יהיה לך עוד השמש לאור עולם. הקדוש ברוך הוא עוד יחזור, הוא מחכה לנו, אוהב אותנו מאוד. הנה אחד השירים הגדולים ביותר של מרדכי בן דוד. ושולמו ימי אבלך, לחן רב הלל פלאי.

וזהו זה, שעתנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני הייתי נפתלי קמפי, הייתי ישי נוימן, וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק, תמשיכו להיות כאן, יש כאן שירים מצוינים עד שבת, שנזכה להתקרב ולעלות, ואני מזכיר לכם שוב על הסליחות שאנחנו נבקש ונתפלל, באמת, מאוד מאוד מיוחד, מאוד מיוחד, אתם מוזמנים, בית הכנסת הגדול בירושלים, מקום מיוחד, בניין מיוחד, לבבות מיוחדים, הכל ביחד, באמת, מחכה לזה כל השנה לערב המיוחד הזה, שנזכה, שנזכה לפתוח את הלב באמת, מוזמנים להתראות, גוד שבס, בשורות טובות, להתראות.

0: שולם עלייכן. ברוכים הבאים. ערב שבת פרשת כי תבוא, אתם על המיוזיק 102.5 ב-FM. שעה ראשונה עם מוזיקה שתעזור לכם לסיים את ההכנות לשבת קודש, לקבל את הילדים מהגן, אלה שכבר התחילו ואלה שכבר נמאס שהם בבית ללא לימודים. שעתיים לשבת בכל שבוע אנחנו כאן בין 12 ל-2. בשעה השנייה אנחנו נכנסים אל ענייני הפרשה, מעט וורטים ומחברים אותם אל השירים. השעה השנייה בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק. הטלפונים שלנו באולפן כרגיל עבורכם, עבור התגובות שלכם. תכף נבדוק מתי יצא גם ושולמו, אני רואה ששואלים כפה. שמור דרכה בן דוד שהושמע אצל קמפה. 058-600-102-5 זה מספר הוואטסאפ, 077-613-7000 מספר הטלפון. הודעה לשידור באתר MS, הודעה לשידור באתר KCM.FM, וגם ההזנה לשידור חי באיכות גבוהה יותר ומומלצת יותר, גם זה, כל זה בדיגיטל שלנו, באתר MS או באתר KCM.FM. שווקי חוזר עם שיר אלולי, שמה שנקרא חורך את הפלייליסט שלנו.
1: אני לדודי ודודי לי.
0: האזנה הרבה.

חיים יסקיל. תתש כוייך. אתם על המיוזיק 102.5 ב-FM. שומעים אותי מספיק טוב, לא? כך לפחות הלבלים מרים כאן. שמליף שיצמו טבעי זה לחשב.

שמילי שמילי. הורווה הורווה. זה מה שנקרא והגיטה. זה המשמעות של הורווה. להגות בתורה, ואז זוכים לכל הטובות שבעולם. ממי? ממלך מלכי המלכים, שהוא הרי הטוב, כי לא חלו רחמיו.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.

0: הימים הללו ימי הרחמים והסליחות, גם כשנדמה שהגזרה נחתמה, שערי הרחמים פתוחים ואין מי שמעכב בעד הבורא מלמחול לכל אחד ואחד מאיתנו. כך רשי מסביר לנו בתחילת חומש דברים.
1: אינך דומה למלך בשר ודם,
0: יהודה גלילי מבצע,
1: שיש לו יועצים וסנקטדרין,
0: בפעם הראשונה
1: הממכין בידו כשרוצה לעשות חס

איצי וולדנר יחד עם יהודי ביאליסטוצקי. ניסו איתך חום עם הנבוינים, ממש בפתח חזרת השץ של הימים הנוראים. חודש אלול, ערב שבת פרשת כי תבוא. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת בכל שישי, אנחנו כאן בין 12 ל-2. שעתיים שחותמות את שידורי המיוזיק, תחנת הרדיו המובילה בישראל. ותודה שאתם באים בכל שבוע. תכף בשעה הבאה ניכנס גם לענייני הפרשה. עכשיו שיר מתוך ההפטרה וגם נוסטלגיה. האחים ברונר.

איזה פירוש המילויס שיש לה לחן הזה על המילים מלויך אברהם מוטחה שוורץ. ערב שבת קודש במיוזיק, חייבים לחזור לשמחה. טובי מייזלס עכשיו.

0: ג'וי ג'וי, רבי יוסף ניוקום, יחד עם רבי ג'ו ג'ו, שזו דמות בארצות הברית, דמות שילדים מאוד אוהבים ומתחברים.
1: שלום עליכם מלאכי השורים,
0: גם לביצועים שמרדכי בן דוד כולנו מתחברים.

הביצוע המיוחד הזה מתוך האלבום קומזינג, תזמורת המנגנים בניצוחו של גלילי, ביצוע של מרדכי בן דוד כמובן.

0: כי יש שירים שאת הפתיחים שלהם לא חותכים ולא מדברים עליהם. זה אחד מהם.
1: ויהי מה שבוסקוי, דציסו ושמחו.
0: משה קליין.

קובי ברומר לקראת סיום שעה ראשונה מתוך שעתיים לשבת. אתם על המיוזיק, ערב שבת פרשת כי תבוא. תכף בשעה השנייה נכנסים לענייני הפרשה בעריכת האברך החשוב מבני ברק, אבל חותמים שעה ראשונה.

0: לכבוד שבת.
1: זמירות לכבוד שבת.
0: הכל לכבוד שבת. לכבוד שבת.
1: הכל לכבוד שבת. גם השירים וגם דברי התורה כמובן, מתוך פרשתנו. אפשר לקחת דף ועט ולרשום את זה. על אף שיום שישי אחר הצהריים לכבוד שבת, דברי תורה. למי שרוצה לשולחן השבת. אז אם כן, בכל שבת אנחנו כאן בשעה השנייה, אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת. אברך חשוב מבני ברק מכין לנו דברי תורה, מחבר אותם אל השירים הבאים. הפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, פותחת בענייני הבאת ביקורים. לאחר שאדם מביא את הביקורים לבית המקדש ומודה להשם, מביא רש"י דברי חז"ל שבת קול יוצאת ומברכת אותו. הבאת ביקורים היום, כן תשנה לשנה הבאה. מכאן אגב המקור למנהג העולם שמברכים אדם שעשה דבר טוב או מצווה מסוימת, אומרים לו שתזכה לשנה הבאה לאורך ימים ושנים טובות. ובספר וידבר משה נכתב שמעבר לכך שזהו כפשוטו שיזכה גם בשנה הבאה להביא ביקורים, נכללת בזה ברכה מן השמיים שבשנה הבאה יתרבו נכסיו ופירותיו. מדוע? כי גדול כוח ההודעה להשם בכדי להמשיך שערי השפעות טובות. וזה עומק הכוונה, תשנה לשנה הבאה, היינו פי שניים. כמו שאנחנו רואים בתורה, מיד אחר שאדם מביא ביקורים ומודה להשם, מה הוא מבקש? השקיפו ממועין קודשך וברך את עמך ישראל. על ידי ההודעה להשם, אז נוצרת את רצון לקבלת התפילה על כלל ישראל. ועיקרה של מצוות ביקורים הוא להודות על כל החסד שעשה השם עם כל אחד ואחד. כפי שדרשו חז"ל, שלא תהיה כפוי טובה. אדם שמכיר בבעלות השם יתברך על הכל, מבשרת לו אותה בת קול מן השמיים שבכוח זה יזכה לברכה נוספת. כמו שמובא בתפארת שלמה, שאדם שרוצה לבקש על צרכיו, קודם כל יודע לעבר, קודם כל להגיד תודה להשם, ואז יוכל להמשיך לבקש חסדים להבא. וזה מה שכתוב בפסוק, הוידו לשם כי תויב, כי לא אוילום חסדוי. על ידי שנותן הודעה ואומר הוידו לשם, אזי בכך הוא ממשיך חסדים גם לעתיד. זה גם כי לא אוילום חסדוי, שגם להבא יראה האדם את חסדיו של השם יתברך. כפי שכבר גם הזכרנו בעבר, את הסגולה של רבי חיים פלאז'י בספרו מועד לכל חי, שכל הקורא פרשה זו, מהפסוק והיה כי תבוא, ועד הפסוק שמסתיים והגר אשר בקיר בך, בערב ראש השנה, כן, הקטע הזה מתוך פרשתנו, מתוך פרשת כי תבוא, יוצא עליו כרוז מן השמיים, שנמחלים לו כל אבונותיו. ומדוע זה מגיע לעוצמה כזאת, אמירת הפסוקים הללו? כפי שמובא בספר עקבי השבוע, שכיוון שכל עניין הביקורים הוא ההודעה להשם, ושלא להתנהג ככפות יבה, עניין זה שייך גם כשאין בית מקדש קיים, תמיד להודות להשם ולהכיר בבעלותו על כל העולם. כשאדם מכיר בכך שהקודש ברוך הוא כהנה הכל, כפי שאנחנו אומרים בפתח 18, שלוש פעמים ביום, כל יום מחדש קונה הכל בבעלותו. אדם, כשאדם מכיר בכך, הוא זוכה למחילת אבונות ולהשפעות טובות. והכל הכל מכוח הוידו לשם כי תויב כי לא אילום חסדוי. קודם כל יואלי גרינפלד, אחריו ליפה שמלצר.

קודם כל להודות, קודם כל להודות להשם יתברך, ואחר כך לבקש. זה מה שאנחנו למדים ממצוות הביקורים בפרשתנו, פרשת כי תבוא. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת בכל שבוע ביום שישי. אנחנו כאן בין 12 ל-2 את השעה השנייה. עורך עברך חשוב מבני ברק, ואנחנו ממשיכים לפרק חבב פסוק. התורה מצווה אותנו על הבאת הביקורים ואומרת, ואנית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. מביא אמר שם בספרות תחלת מרדכי, מבקש לעמוד על הלשון וענית ואמרת. מהי המשמעות של הלשון הזו בפסוק ה? כידוע על פי הגמור, חזל תקנו בהמשך שכל אחד, בשביל שלא יתבייש מי שלא יודע, אז כל אחד הכהנים הם אלו שיאמרו וכל אחד יחזור אחריו, ולפי הברטנורה זה מפה ממש מדאורייס, זה הסמיכות לעניין. אבל בכל אופן מסביר המער שם בתחילת מרדכי על פי יסוד גדול שכתב רבי שלמה קלוגר. כאשר אדם עומד להתפלל או לקיים מצווה, עליו להישמר מפני המקטרגים והמזיקים הרוחנים שמנסים לחטוף ולפגום בזכות הגדולה של המצווה שלו. לכן רבים נוהגים לומר נוסח לשם ייחוד לפני תפילות ומצוות מסוימות. מה המשמעות של זה? מה הרעיון? באמצעות ההכרזה הזו של לשם ייחוד, האדם מצהיר שהוא מייחד את המצווה וקיומה רק לשמו של הקדוש ברוך הוא, ובכך הוא בטוח שהמקטרגים יפחדו לגשת אליו, והתפילה או המצווה שלו יעלו למעלה בבטחה. ורבי שלמה קלוגר סומך את היסוד הזה על הפסוק בתהילים, רכש לבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. כלומר, מי שרוצה לעשות דבר טוב וחושש ממזיקים, יקדים ויכריז כל מעשי למלך. אני מייחד את המעשים שלי רק למלך מלכי המלכים. וברגע שהוא מכריז זאת, המקטרגים לא יכולים להתקרב אליו. והנה, אומר התחלס מרדכי, את היסוד העצום הזה אנחנו רואים כאן במצוות הביקורים. כאשר ניגש האדם לקיים את המצווה היקרה הזו, פותח הפסוק ואומר, ואוניסו ואומרתו לפני השם אלוקיך, תקדים ותאמר מיד, אני עושה זאת לשם השם, ועל ידי זה ינוסו כל המקטרגים. ומתוך כך הוא מוסיף ומבאר גם את דברי רשי על האתר, שאומר רשי כאן במקום, ואוניסו פירושה הרמת קול. ומדוע צריך להרים את הקול? הרי בדרך כלל מי שירא ממזיקים צריך לומר את דבריו בלחש, כדי שאלה לא יבואו להזיק. כפי שאנחנו רואים ונוהגים ויודעים, שאת הברוך שם כבוד מלכוסו אלוהי לא מבועד, אנחנו אומרים בלחש כל השנה אחר השמע ישראל, חוץ מיום הכיפורים כמובן. אבל כאן, כשאדם פותח ומציר מיד, אני עושה זאת לפני השם, אני עושה זאת לכבוד השם יתברך, אין לו חששות מהמזיקים. הוא יכול לומר זאת בכל רם, בביטחון מלא וגמור. על המילים שהזכרנו קודם לכן, על רחש ליבי דבר טוב, יש לחן מדהים. של הרב מפיצבוק, זכר צדיק לברכה. מלחין ממש בחסד עליון. אם לא הכרתם את הלחן הזה, הנה לחן יהודי. אפרופו המצעד השנתי שהשבוע התחלנו לעבוד עליו, שיר יהודי, שיר חסידי, מתארגנים רבויסאי. כבר ביום ראשון תשמעו חדשות בעזרת השם.

אחרי שהבנו את העניין הזה של למה אומרים את הלשם ייחוד לפני קיום המצווה, להרחיק המזיקים, אפשר להמשיך הלאה. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, בכל שישי אנחנו כאן בין 12 ל-2. דברי תורה מתוך הפרשה, פרשת כי תבוא, פרק חב זין פסוק ט', ומיד ממשיכים אל שני השירים הבאים. הקשורים את דבר התורה הבא. משה רבנו פונה אל בני ישראל ואומר להם, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. וכאן לכאורה עולה שאלה מתבקשת, מהו הלשון הזה? היום הזה נהיית לעם. והרי עבר כבר זמן רב מיום קבלת התורה, וכבר ביציאת מצרים נאמר, ולקחתי אתכם לי לעם. אז מה זה היום הזה? ידועים כמובן דברי חז"ל שהם מובאים גם ברש"י פה על האתר, בא ללמד אותנו שבכל יום ויום יהיו דברי תורה בעיניך כך חדשים, כאילו היום ניתנו. זה מוכר וידוע, אבל שימו לב, תקשיבו לביור נפלא ונוסף על היום הזה, מובא בדבר, בספר דברי סופרים, ספרים וסופרים. הגאון רבי אליעזר דוד פרידמן זצ"ל, רבם של חסידי ויז'ניץ מאנטוורפן, הוא מסביר זאת על פי מה שאמרו חז"ל, אין לך אדם שאין לו שעה. והכוונה היא כפי שביארו המקובלים, פעמים רבות אדם מתגלגל ויורד לעולם הזה כשהוא כבר כמעט מושלם בכל מצוות השם. חסרה לו רק מצווה אחת מסוימת שלא נעשתה כראוי, או עבירה אחת חלילה שבשבילה הוא נצטרך לחזור לעולם הזה כדי לתקן אותה. כמובן שזה לא פותר את האדם מקיום שאר המצוות, אבל עיקר התיקון שלו והסיבה שהוא חזר לעולם זה דווקא הדבר הספציפי הזה שחסר לו. הוא כמובן לא יודע מהו, אבל זה הניסיון שלו בעולם, זה מה שהוא בא לתקן כאן. ומכיוון שכך, דווקא בזה היצר הרוע עומד על המשמר ומנסה לבלבל אותו ולעכב אותו דווקא בשעה שהוא עומד לקיים את הדבר הזה שחסר לו לתקן בעולם. לכן, אדם צריך להיות זהיר בצורה יוצאת דופן דווקא במצוות כאלה שפתאום הוא רואה שיש להם בהם עיכובים רבים ופיתויים שלא לעשות אותם. אזי עליו לחשוב ולומר לעצמו, שמה דווקא השעה הזו, דווקא המצווה הזאת, לשם כך הגעתי לעולם. אם חלילה אני מפסיד את השעה הזאת, אז כל עמלי עלול להיות לריק. וזה העומק שהמשמעות של אין לך אודום שאין לו ישועו. תכן מאוד שאדם בא לעולם רק בשביל שעה אחת מיוחדת לתקן בה דבר מסוים. וכל אחד ואחד מאיתנו צריך להתפלל שיזכה לנצל את השעה הגדולה הזו. זו גם התפילה שאנחנו אומרים בכל שני וחמישי לאחר הוצאת ספר התורה, ויציל נפשותינו מן השעות הרעות. כלומר, אנחנו מבקשים מהשם יתברך שיציל אותנו מהיצר הרע הזה שרוצה שנפסיד את השעות החשובות שלנו ונשחית אותן לריק. כן, העניין העצום הזה מרומז כאן בדברי מוישה לבני ישראל. היום הזה נהיית לעם, דעו לכם שייתכן כי לא הגעתם לעולם הזה אלא ליום אחד בלבד כדי להשלים את התיקון שלכם. ולכן בכל יום ויום צריך אדם לומר לעצמו, היום הזה נהיית לעם, היום זה הזמן שלי לקיים את חובותיי או את חובתי הספציפית, מי יודע, להשלים את התיקון שלי ולנצל כל שעה ושעה למצוות ומעשים טובים.

שר כוח מוטי גולדמן. ויכון אותנו לפליטת עולמים, אנחנו אומרים את זה כשמוליכים את ספר התורה, כשהוא מתקרב ומגיע אל הבימה לקראת הקריאה. יולי קליין, יהודה מנהיים מצטרפים פה למוטי גולדמן. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, ובכל שבוע אנחנו כאן עם דברי תורה, ומיד מחברים את זה אל השירים הבאים. בואו נלך אל הפסוק חבב. את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. בפסוק הבא מיד לאחר מכן נאמר, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך. באור זרוע בהלכות שבת מביא שהדגשת המילה היום בפסוקים האלה מרמזת על יום מיוחד במינו, והוא יום השבת קודש. מביא גם את המדרש שמספר שבכל ששת ימי המעשה המלכים בשמיים אומרים שירה לפני הקודש ברוך הוא, אבל בשבת קודש בוחר הקודש ברוך הוא דווקא בשירה של כנסת ישראל. ועוד מביא בספר אור זרוע שזו הסיבה שתקנו לנו להוסיף בתפילות השבת פיוטים, שבחים וזמירות הרבה יותר ממה שאנחנו אומרים בימי החול, משום שביום זה ניתנת עדיפות מוחלטת לשירה של עם ישראל על פני שירת המלאכים. זה גם הסיבה, זה גם המקום לשיר בשולחן השבת, לכאורה, לא? זה ראה רמז בפסוקים שלנו את השם אמרת היום בפרשה. עם ישראל מרבה בשיר ושבח לך אלומים ביום המיוחד ביום השבת, ומדוע? בגלל המשך הפסוק, והשם אמירך היום. ביום הזה הקדוש ברוך הוא חפץ בבני ישראל ורוצה בשירתם יותר מכל דבר אחר, אפילו יותר מן המלאכים. והרבה מאוז'רוב זצ"ל אף הוסיף רמז נפלא בגימטריה של המילים האמרת היום, הוא אומר, עולה בדיוק בגימטריה כמניין השבת. רמז נוסף לחשיבות היום הקדוש הזה, שבת קודש, אנחנו מוצאים בהמשך הפרשה בפרק כ"ח פסוק י', וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. בזוהר הקדוש נשאלת השאלה כידוע, מהי שבס? ומשיב הזוהר הקדוש, שבס, שמו של הקדוש ברוך הוא. השבת היא שמו של השם והיא אות ברית בינו לבין עם ישראל. ולפי זה הפירוש של הפסוק הוא עצום. וראו כל עמי הארץ, אם תשמרו שבת כהלכתה או אז יראו כולם, כי שם השם. כלומר השבת שהיא שמו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא עליכם, זה מה שמגן עליכם. ואז מיד ויראו ממכה. פעול פחד ואימה על כל אויבינו, ובפרט בימים האלה כשאנחנו עומדים בשתי השבתות האחרונות של השנה. נזכיר את דבריו המעוררים של המשגיח רבי חצק לוינשטיין זצ"ל, שהיה מעורר בכל שנה ושנה להתחזק ביתר שאת ושמירה מעולה בשתי השבתות האלה, שכן חז"ל לימדו אותנו אלמלא שמרו בני ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלים. והדבר הזה נכון, הוא אומר, לא רק לרבי הגאולה הכללית של עם ישראל, אלא גם לגבי הגאולה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו שעומד למשפט בראש השנה. מי שיקפיד לקיים ולשמור את שתי השבתות הבאות כהלכתן, מתוך התקרבות להשם יתברך, יזכה בעזרת השם ביום הדין לחיים טובים ולשלום.

אז זהו שלומי גרטנר ברקע עם סבייני כמובן. עוד מעט נשמע את יומי רוזנבום עם וראו כל עמי הארץ. אני מסתפק, מה אתם אומרים? להשמיע גם את מאי שבס, היצירה של בלז, יצירה קדושה מאוד של הקדיש הסער מבלז. מה אתם אומרים? מתאים או כבד מדי?

אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, מתכנסים לקראת סיום התוכנית. מה שמעניין שהרבה מאזינים נזכרים לבקש שירים בשעה השנייה. בשעה השנייה זו שעה ארוכה לחלוטין, גם השירים וגם דברי התורה על ידי האברך החשוב מבני ברק. אם אתם רוצים בשבועות הבאים תבואו בשעה מוקדמת, מה גם שרוב השירים שאתם מבקשים, כמו החדש של גלילי, הושמעו כבר בשעה ראשונה. אז שעתיים לשבת, תזכרו, רשמו לפניכם, כל יום שישי בין 12 ל-2, כאן במיוזיק 102.5 FM. צוות התוכנית, אלי ממונסי, יישר כוח גדול על כל התרחה, על כל העמל, על כל הערנות. בנצי לוי, יישר כוח. דוד טוויטו, ישר כוח. חיים קורץ, ישי נוימן ואורי כהן, ברוך הבא. נחתום בדבר תורה, פרק חפתת פסוק א', אנחנו פוגשים בפרשתנו את הפסוק ויקרו מוישה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עושה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעוי ולכל עבודוב ולכל ארצוי. בפסוק הזה וגם בהמשך אנחנו למדים על הקריאה של מוישה לכלל ישראל כדי ללמד

0: כל אחד מהם מצטיין ושם דגש בעניין מסוים בעבודתו. אברהם אבינו היה ידוע במיוחד בהכנסת אורחים מושלמת ובשאר החסדים, כמו שעשה עם לוט ועם סדום. יצחק אבינו היה ידוע בעבודה קדושה וירס השם, שכן הוא עצמו היה עולת ממה שהוא שם כקורבן על גבי המזבח. ויעקב אבינו עבודתו הייתה בעיקר בנושא לימוד התורה, כפי שנאמר, ויעקב איש תם יושב אוהלים. חסד, גבורה, תפארת. גם בדרך הנחלת האלוקות בעולם, הדרך שלהם הייתה שונה. אברהם מסר את עצמו להפיץ תורה ואמונה לכל העולם כולו. יצחק התרכז בעיקר בעולם הפנימי שלו ובצמיחה הרוחנית של עצמו. ואילו יעקב אבינו השקיע בעיקר בחינוך הילדים שלו, שילכו בדרכיו. אפילו בחיים החומריים הם היו שונים. אברהם אבינו בתחילה היה אדם רגיל, ורק אחר כך בירך אותו השם באושר. יצחק אבינו ירש את העושר מאברהם, והעושר היה איתו כל ימיו. ואילו יעקב אבינו חייו היו מלאי צער ודוחק בפרנסה. ועל כן באה ההלכה שיש לקרוא שלושה פסוקים דווקא כנגד האבות, כדי ללמד אותנו שהתורה מחוברת לקיום בכל הדרכים השונות של האבות, בכל דרך של לימוד וקיום, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בכל סוגי החינוך, בין לעצמו, בין לאחרים, ובין אם האדם נמצא במצב שהוא עני או עשיר. כל הדרכים והאופנים הללו, הכל הכל כלול בעבודת השם בתורה, ואפילו בקריאה קצרה של שלושה פסוקים שהם כנגד האבות הקדושים, צריך לכוון, משום שהם סימלו את התורה בשלמותה בכל הדרכים האפשריות. עכשיו, איך זה מסתדר פה עם המילים שקוראת משה רבינו ברית מחודשת על התורה? למה זה כאן? כי מוישה מזכיר את ההלכה הזו כדי לומר לכל אחד ואחת מישראל, לכל אחד יש דרך ומדרגה מיוחדת בתורה, בלימוד שלה, בקיום שלה, ובכל מצב ומצב שבו האדם נמצא, זו המשימה שלו בעולם הזה. נסיים במה שכתב האור החיים הקדוש בפרשתנו על הפסוק, ושמחת בכל הטוב, שאילו בני אדם היו מרגישים במתיקות וערבות טיב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה בכל מצב ובכל עניין, ממש ממש כמו שסימלו, וכמו שהיו בחייהם, לא רק סימלו, היו בחייהם, אבל עבורנו הם מסמלים זאת לכל ימי חיינו, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. לרצון שנזכה להתחבר, ללכת בדרכיהם, לזכור שכל החסדים שיש לנו בעולם הזה זה בזכות אבות. אנחנו מזכירים אותם בתפילה כל הזמן, מכוחם הקדוש ברוך הוא איתנו.
1: בני אדם מרגישים.
0: קודשבס, קודשבס.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: I just think that the very shine because
1: wow, wow. איזה זכות גדולה בשבילי.
2: כל חיים יוזי מכניסים אתכם לאווירת השבת.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Nurio. Nurio. Let's see you shining.

0: שכח.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
3: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת עם כל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תבוא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:32 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:47 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:51 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:45 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:47 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:46 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:20 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:22 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.